seara învecertă, seara învecertă. Haide. Имали рокоджи, господин Арабаджиев, в тази жега да не ви залепна релето. Ало, Жоре, да не ти залепна релето. Жорко!